0: Umunandi.
1: Saba umukhayena. Sizi yakamponi sesethi. Saba umukhayena. Mali ajekfi. Ukotereke.